0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگ مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
2: کاتی یک بریار دادی ببیت خوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشانه از یوا گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ناو نشانی متمن و آوادانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی ده توی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی، 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
4: رادیوی خاک 99.1.

یارکم جوانا و من تازا پی بپرده مثلی قازا نویرم بی دیوینم بی بزوینم بی شمزینم وگماری بی اجازا لدل من دگری گازا اوف لدل من دگری گازا.

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: تانيا مالي قنية ملكو سرتاي شي نوية ليرا لتانيش باركي هواري شار پنجرکان برو جواني و آرامي دكرينوا تهر بيانيك هستكي لناو دلي سروشده MJ Holding گورترین ناوندی فروشتنی یک نشته جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونی شی نوی نشته جبون لMJ تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان ممکن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر از رنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچارکشکانو هالی بونکانو شوینک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عشنای کجوانی و وردکاری لتلرسازی و دیزاینی شقو و لحسن جراشکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
3: رادیوی خاک 99.1

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هلب جیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکی دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوابین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندرست.
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان مل لسولی ویووا گوازرایوا با شوینی که گورترو شایستتر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو هرسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
4: گرانه و میوزیکی رسن لرادوی خاکاو دویستن 99.1.

بیروری دورخراویک نوسینی عزیز نسین ورگرانی عبدالله حسن زاده خوانوی پیشنگ حاجی

گرتو خانه چی گرتو خانه اک بو اگر کرو گاین تی کرده بایا انجومنی پارزگاری لعجل ما فی خوی بو بیزاری در بره کتی بکم لکولکم در یناو دستم کر بخوین نوی جوم لسرتی چن کسی اک بو که هر یکوشتی کی دوید دانوید خوینوارا کتی بخوینتوا دیار لوانا پس چند دقیقه درگا کرایوا دوباره بردیان موا بولی کولینوا لیکولر مجیکی لجگرکی دو دوکالکی لحوا دا بلاو کردو هروا کلی مورد بوا پرسی لچنتاو یکی منوتم تورکم لیکولر وتی لترککانی خومن منوتم لترککانی خومن لیکولر وتی چکاری منوتم نوسرم بدنگی کی قرز جورکی داگرد پاشان پرسی دور خرابی توا منوتم باله وتی باشا دچید بوچوه جیگه کت هیا روی تیبکی منوتم نخیر لأوتیل دبم لیکولر وتی همو شوه دبه بیت مرکز دفتر امزاب کی لگل مأموریک برو او اوتیلی پشان بده که دتوی لی بمینی توا لوی که امزای منیش قیمتی پیدا کرده بو خوشحال بوم لمرکز چوینا دروا لناورستی شقم دا کولکم دانا زورم حزده کر که بخاوی بروم آخر لمیش بو دستم کلبش کرابونو اسکی لشم قدیان گرد

گریوه غار کری اوتیل دو لیره و نیو بو با حسابا 25 لیره که لگریفانم دابو بشی هفته یکی دکرد همو شوه دبو لیره کیش پاره زوپا بدم لبر اوا ناچار بوم لخرجی دا زور دست پیوا بگیرم دو روش بو هیچم نخوارد بو لدلی خوم آدموت برسیبم باشتره لوی لکولانکند بخوام اگر شوی کریم ندایا خوان اوتیلک دریده کردم جاوره کلاوی خود دانیو سلاوی لیبکا چما پیاو پیکنین و پینکنین بدست خویتی حتا هزم تیابو دستم کر با پیکنین پیکنینیک بوکاتی که اوانه بی بوکی باشا زور حزم دکر چایک بخواموا بلان بیرم دکر دوا اگر لجیاتی چایی ننک بخوام باشترا راست چا گرمم دکاتوا بلام نن تیرم دکات بفر کلو کلو دهاتا خواره لأوتیل چوما دروا لرگا دموت خوش دبو ایستا ناسیویکم ببینیایا تماشای ریبوارکانم دکرد خلککا بپلا تیده پارین هرکز لخمی حالی خوی دابو نازانم قط اوتن بسر هاتوا یان نا هندی جار پیاو کبیر لشتیک دکاتوا دیتا ریگای منی شروع کچاوم با ناسیه بگ دگیر را لپر شازیدم بینی که دوستی که سردمی قطب خانم بو هر کچاو من بیکتر کو شازید وگ یکیگ لپشت و بانگی بکا بای دای وو برا کردن بوی درچو منیش وگ پلنگیگ که نیچیرکی لدز برالابه لپر لجی خوم در پریمو دوای کوتم بینیم لوانه لدستم درچه لپشت و بانگم کرد شازید بلام او ولامی ندامو خیراتر رای دکرد منیش بدوی دا تونتر رم دکرد دو بست بفر لزوی دابو پیاو بزحمت دردشو او لپیش و من بدوی دا بسر شوستک دا کردو مانا گری و غار لبفرک دا دکوتینو حال دستاینوا بلام لوانه نبو بیگمه جر لدوی جر زیاتر دنگم برز دکرده و بانگم دکرد شازی لگل توما شازید خوی با کولانک دکردو منیش بدوی دا او رای دکردو منیش بدوی دا کوتبو ما را کردن نخیر نیگشتمه لو غریباتی دا اشنایکم پیدا کرده بو اویشم لکیز شو حتا او سری کولانکا برا کردن بردوان بو خوا رحمی کرد حال خلیسکاو لنو بفرده پن بووا منیش لپنی دا کوتم نمتوانی راز ببموا هروا براکشانوا تماشایکم کرد شازید دست بجی راز بوو رای کرد منوتم بی شرف راوستا کارم پیتا بلام او وک ساگی کیشی سیر نکردمو بردوام بو لرا کردن منوتم برو شکری خواب که کبرسیما اگینا دم گرتی لناو بفرکه دا راس بو موو بلو جلوش هات موا سر شقم چوما چای خانیک چای کی گرم بخو موا دستم با گرفانم دا کرد پارکم بدم بینیم تنها دو قروشم لگرفان دا ماوا اوکی تری رجابوا ناو کولان

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانه زیوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لام جی تاورز گرسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو امو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوان ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکت کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی پاک
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گوزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دلیستن نوتونو پوینتیک

0: استخدام كردن للراديو تلفزيون والسوشيال ميديا كاني خاك في وين ديبكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: تنیا مالیگ نیه، ملکو سرطای شی نویه. لیره لتنیش پارکی هواری شهر، پنجرکان برو جوانی و آرامی دکریه نوا. تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده. ام جی هولدینگ، گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روارو میروانوس، لگل ازمونی شی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو، کرسا تاورزو، وای تاورز. همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده با خزمتی ایوا کوک راونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عاشنای کل جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: استخدام كردن للراديو تلفزيون والسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج.
1: وندي قشتاري قيوان پروژه ناواز و استراتیجیقی شهری سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون ویلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتیک بریار داده ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن استال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی، سفر حوصو حتى دو صو هشتاويك سفر بينج سفر بينج.
4: راديو إخاك 99.1

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. فيوان ديب كن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو 8 0 5 0 5.
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوشگزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداوستي كان لشارشي هاوچرخدا بنياد بنين کافیو رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساته خوشو لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن. جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورکن. شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال دشکان و هولی بونکانو شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا. برزایکانی سلیمانی، برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی.
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. فيوندي بكن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو 8 0 5 0 5.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانازیه و گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردسته. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، 0-5-7-2-8-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: به تو بلم خوشم دوی، چون بتوانم جاری کی تر به تو بلم خوشم دوی، چون بتوانم چاود لیکم کاتی دلی قد پیم ناگی، چون بتوانم چاود لیکم کاتی دلی قد پیم ناگی.
1: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دبیستن 88.6

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: تنیا مالیگ نیه، بلکو سرطای شینویه. لیره لتنیش پارکی هواری شهر، پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوه. تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده. ام جی هولدینگ، گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لسلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روارو میروانوس، لگل ازمون شینوی نیشت جبون لام جی تاورزو، کرسا تاورزو، وای تاورز. همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقفده با خزمتی ایوا کوکراونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن، برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ، بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببن خواهن فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خواهن و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگ مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو. حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست.
0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دوصو هشتاویک صفر پینج صفر پینج.

0: استسلام کردن لراژیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-2-8-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافیو رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورکن شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عشنای کل جوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسان دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان مال لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورتر و شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لراژیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-2-8-0-5-0-5
3: رادیو خاک 99.1

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو آرزوی دگیت با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
3: رادیوی خاک هشتا حوت پوینت حوت

0: خورگه دا هاتوینه تا زانکوی پولیتکنیکی سلیمانی و لگل میوانکم احلبت شوینی کار کردنی میوانکم ایره دکتورا بابزانم لیلو چه شوینه کارکی؟
1: سرتا بخیر بین بو کمپی کالج کانی زانکوی پولیتکنیکی سلیمانی لچوار شرا ما مصام لبشی تکنیکی میدیا بو سالانی که زورا و پیشترش لپیمانگای سلیمانی درس موتو تو ما مصابون و لچندین شونی نا حکومیش هر با کما مصاوانا متوتوا رخ راوی بیا خود پیمانگای نا حکومی بیا بلا هم ایساو کو شوی کی بردوام و جگیر لزنکوی پولی تکنیکی سلیمانی ما مصام لکولیجی تکنیکی کارگیری و بشی تکنیکی میدیا
0: باشه دوای چینه ناورو کی پرسیارا کو بلام چی در زگالوی تو چونی لگل خوند کارکانتا دکتورا دکره و پرسیارا بکم چون ل یاسا ولا قانون او که خطا او کردو یفتر هاتی بو راگاندن ماستر نامه کدی اخو دکتورا کله چ بواره
1: کلا خوم بکالوریوس کم یاسایا
0: باشا
1: و ماستر نامه کم لا یاسا کانی دستوره یعنی لا دستوره اختصاص مرگرت
0: باشا
1: والله ام دکتورا کم لا یاسانی دولت یکانی تایبت برخصنی بواری میدیایی چی لناخو ولا چی لسر اسی نیو دولتی یعنی کاتیک دکتورا کم بابتی دکتورا کم هل بجار بس هاو کاری طبعا ما دکتور معروف عمر قول باریز خواه افریقا پیشنیاری اوی کردم و تی بوت تو خود لبواری میدیا درس علی تو بوت چی هنکی شوانا که هل خزمتی او بشیابت
0: خوش حفظ لبشا کبول بواری میدیا
1: پیشتر هل بله درس موتو تو پیشتر کاری میدیایش میکرد یعنی کاری روزنامه‌ایم کرد و من با ما یک سرنوسری روزنامه کرکوکی نیه بوم و برپرسی بشی راجعندنی مالبندی کرکوک بوم و یعنی چندین کاری روش بابلین روزنامه‌ای آنم کرد و شهر زایکم هبو و دواتر کسلکی خندنو زنکم هاو بجارد اهم سان اتوان بولم ازمونی که ترم هبو پیش اوی ببن با ماموسات چون که لچندین پیمانگای ناخوی حزب وکو چی دورم بینی و چی خوم مجداریم کردو لب دورکان وکو ماموسا وانم و تو توا یعنی ازمونی کم هبو لوانه و تنویا و میدیم که حلب جارد وکو اختصاصی وردم لدکتورا کم یاسای نو دولتی و ناخوی تایبت برخصنی بواری میدیا یعنی اصا اختصاص دقیقه که من لبواری میدیا تایبتا با بواری میدیا بویا زیاد قلبو متو لبواری میدیا و بابتی که زور گرنگ هیا لسر جم زنکو پیمانگا کن که بشی میدیان هیا بابتی یاساو ایتی که روشناموانیا یعنی او بابتا برای من راست اخصاصی خوما من نامی اوی با خم
0: خودو در زالت دو
1: بله اخصاصی خوما او چندین سال او درس علموا بابتی که زور گرنگه یعنی گرنگه بلبر اوی هر روزنامه نوسیک چکه براسی اصلا روزنامه نوسو میدیا کارو اوان زور بوا خلکی زور باشه یا خلکی زور با ازمون هیا بلا هم پیویستا او خلک باشو با ازمونانا شارزهی کن هبه لرساو یاساکان چونکه هر بواری که جیان لنکو ملگای امدا با یاسا ریخ راوا با همان شی با بواری میدیایی روزنامه وانی به پی یاساکان رخ راوا و مافو گرنچی و سنوری بود یاری کراوا بو اوی که روزنامه نوز یا خود میدیا کار سودمند بی لکارکی خوی و بزانه گرنتی کانی چیه و پارزبندی کانی چیه و مافکانی چیه و او سنوری بود یاری کراوا با اوی توشی بر پرسیاریتی و حالا نبید پیویسه که همو میدیا کاری و همو روزنامه نوز یک یا ساکانی بواری میدیا شارزایی ها به وخند بیتی اگر بشوی دورات بی اگر بانومن کسی بی لبوار اکادیمی که تخروجی نکرد بی خود لرو اکادیمی که و شهادی که اکادیمی بواری میدیایی نبی اگر کسی که سادش بی خوی لبواری تر خند بیتی بلام ایسر روشنامه نوسه گرنگا بابتی یاساو ایتیکی روزنامه‌وانی بزنی بو اوی بتوانی کارکانی لسنوری یاساو ایتیکا انجام بده من بخوم او بابتم حال بجارت و چندین سال او بابتا علمو بو بگرینگی ازانم بو اوی چی او طبعا کاری میدیایی چندین وظیفه هیا تنها اوانیا بابتی کوملاتی یا خود چش بخش پیشکش که یا خود تنها بریتی به لحوال و زنیاری که کرنوی حوال و زنیاری پیشکش بخلکه بلکو وظیفه یا خود ارکی بواری روزنامه‌وانی کاری میدیایی زور لوگر گورتره به پی یاساکان به تایبت لو ولاتانی که وک ولاتی اما که پی اوتره دیموکراسی و گرینگی به مافکانی مروف و آزادی را در برین ادریه وظیفه میدیا کار و روزنامه نوس لوا گورتره تنها کوکنوی حوالو زانیاری و یا خود پیشکش کردنی برنامه چرچ بخش به بالکو بریتیه لوا شیار کرنوی خلق و پیشکش کردنی برنامه یا خود بابتی سیمینارات کورا کوبونوی برنامه تلفیزیونی رادیویی یا خود نوسینوی بابت گووار و روزنامه کن که تایبت به بو شیار کرنوی خلق و جگه لو شیار کردن که تو خلقه و شیار کرده و یا خود بابت یک زیاد قول بویتو تا یکرش رودای کرو اداله ناو کمالگایا که او بابت رومال اکیت و چندین شواز لیکولنویتی اکیت و یا خود بابتی لسر باس اکی برنامه لسر اکی و اکی که بو شیار کردن و بو پیدانی زندیاریانا رای گشتی لناو خلق دروس که یعنی تو زور گرنگ وظیفه که تو بکر روشنامه نوسه یا خود بکر راگان کاریک برکوتنی هی لگل تاک بتاکی اندامانی ام کمالگی تو یعنی اگر پزیشکی برکوتنی لگل نخوشکانی هبه پاریزاری برکوتنی لگل او کسانه هبه کیسکان لبردسیه اگر توشی حالا یک بیت لواتشی تنها او کسانی که برکوتنی هن هی لگلی توشی زرر بن بلام روشنامه نوس اگر حالا یک بکا اگر سنور یک ببزنی اگر لدرو یا رساو یا ساکان کاریک انجام بده تاک به تاکی کمالگا
0: زرمند ابن
1: بویا وظیفه ارکی کاری میدیای روزنامه‌وانی گوشیار کرنوی خلقه و درست کرنی رای گشتیا و به همان شیو چاو دیری کرنی یعنی به پی رساو یا ساکان میدیا اتوانی چاو دیری دا مزراو گشتیا کانی دولت بکا که چاو دیری کردو و متابعی کار باشکانی زخ کردو و دستخوشی لیکنو کار خراپکان و گندلکانی خسته برچاو اتوانید زختك لسر او دا مزراوان بكا كبخويا نابشنو تشاكسازي لنا خويا انجام دنو هند ديجار او تشاوجيري كرنو او باباتاني كامادي كابن كولكاريا ياخد رابورتا ياخد هرش تشيك كلسر باباتيك رودايك لنا او دا مزراوان ايكا وابيته هوكاريكا رايق شي دروز بيه جاري واهيا ابيته هوكاري اويكا وزيرك لصلاتك الى ببري برلمانيك هالبوشيتو حكومات هالبوشيتو ياخد باش ايك بشه یکی گشتی یعنی دا مزرعه کن اتوان بخوای نبشنو یا خود ابیت هو کاری با گورین دا صلات
0: زور باشه
1: لناو دا مزرعه کنی دولتا
0: باشه دکتوره حال بعد به حکم وی کبرستان ماموستان بلا بشه را گندنو و حال بعد چاودیری کی باشی کنالا کننو
1: بله
0: ام بینن بردام راجنم بداخو اما که ایلم بشه کی زول کنالا کن را گندنیان وکو بابتی آبوری بکارن نگو کو پیشه نگو کو خوشویستی بکارن
1: بله بله
0: اما ولی معنی ام همو کانال زور بونی کانال ام میدیا زوری که استه هه به پیج کان و به پیجی سبرو به کانال زور زخم که خو انوا با سکره کانال خاک اگر بیا مدستوش لو و به کانال خاک البته هر کس لشیونی خو به بس شونه کی خو حزک ابي کان منیش بیم خوشا ببی وی کبلم اما بردم کامیرا پیم خوشه بس کی کانال خاک من چکه پیشی بینه برنامه کا لګل دکتورا کوم گفتگو ما کر زور جان بس کانال خاکی کر زور دل خوش بم بو و چونه لک چکل شونی خو ما زور سر برز بم پی پیم خوشه بس یو کی ا کانال خاک لوی میدیایی و یا خود تو هم بلم پایاسا و بنماکانی روزنامه‌وانی لم کانال دا بدی اکرید
1: بله من سرتا حزه کم پیش اوی هلسنگانی کی یا سایب کم بو کانال کی برستان
0: باشه
1: او نبی کا اسا کم من میوان مو مجامله تام کم من بینری کی زور دیرینی کانال خاکم يعني زور بكمي من سيري القو فيلم او شتانا اكم
0: بلا
1: بلا يك يك لو القاني كزور متابع عم كردو ل ل كانالي ايوا يا بابا نمنا يعني شتي باب او باب تاني كخاك اجوكو كسي كي ساده خلصنگاني بوبكم بابتي بسودن بابتي تشش بخشن بابتي كن سنورا كان نابزينن اما اجوكو كسي كي اسايي خلصنگاني بوبكم اگر وكو كسي كي اسايي و کوما مسای کی زانکو قالبو لبواری رساو یا ساکانو ایچی کی روزنامه‌وانی اسنگاندنی بوکم براسی کمن او کانالانی کوکو خاک اتوانن پابن بن بوس نوری کبوان دیاری کراوا چی اگر لرگی پیمانی شرفی روزنامه‌وانی او بیت یعنی پابن بن بو پیمانی شرفی یا خود بو رساو یا سایانی کا یاساکانی هەریەم و عێراق دەستنیشانی کردووە بۆ بواری میدیایی و ڕۆژنامەوانی. بەڕاستی ئەم کەناڵە ئەتوانم بڵێم پابەندە بەسەرجەم ئەو ڕێساوی یاسایانەوە نەمبینیەوە ڕۆژێک لە ڕۆژان تا نەو تەشەری بەرامبەر بە کەسێکدا بێ یاخۆ تەشیری بە کەسێک کردبێ، تۆمەتی بۆ کەسێک هەڵبەستبێت و یاخۆ بابەتێکی هەڵەی ئەین کردبێت، چونکە ئەبینین زۆرێک لە کەناڵەکان بۆ ئەوەی کە سەبقی سەحەفیان هەبێ، یانی پێشرەفتی ڕۆژنامەوانیان هەبێ، بۆ ئەوەی بینەریان زۆر بێ، جار وایە سەرچاوەکە هێشتا ساغ نەبووتەوە
0: بابەتەکە
1: ئەچن هەواوی ئەکەنەوە ئەکەونە هەڵەوە، چەندین هەڵەی زەقەبێ، یاخود هەندێک کەس ئەچن تەشیر بە یەکتر ئەکەن، یعنی بوونەتە زمان حاڵی هەندێک لە گروپە جیاجیەکان و تەشیر بە یەکتر ئەکەن، چی لەسەر ئاسی سۆشیال میدیا بێ، چی لەسەر ئاسی کەناڵەکانی تەلەڤیزیۆن بێ. بەڕاستی تەلەڤیزیۆنی خاک توانیەتی خۆی بپارێزێت لە هەموو ئەم بابەتانی کە لە ئێستایە گەورەترین گرفت کە لە ناو کۆمەلگای ئێمەیە و لەسەر ئاسی جیهان، تەنها لە کوردستانە نیە، لەسەر ئاسی جیهان، لەبەر ئەوەی ئەم پێشکەوتنانەی کە لە تەکنۆلۆژیای ڕوویداوە، سۆشیال میدیا دروست بوو، ئێستا ژیری دەستکرد هاتووە بە شێوەیەک کە خەڵک هێشتا عەقڵ تەسەوری ناکات چین بابەتەکان، وای کردووە کە بابەتەکان زۆر زۆر بەرفراوان بێ و خەڵکێکی زۆر بەهۆی مۆبایلی زیرەکەوە لە ماڵەکەی خۆیان شو خۆی بکو ڕۆژنامە نووسێک ئەناسێنێت، ڕێگەی بەخۆی داوە کە باسی هەموو بابەتێ بکا، تەختەی هەموو شتێ بکا، تووشی دەیان سەدان هەزاران ڕۆژانە هەڵە ئەبن، چی ئەگەر ڕۆژنامە نووسی هاوڵاتی بێ یاخود ڕۆژنامە نووسی فعلی بێ، یاخود دامودەزگاکانی ڕاگەیاندن بێ یاخود ڕۆژنامە نووسە فعلیەکان بن. بەڵام لە خوا بەزیاد بێ کەناڵی خاک توانیویەتی ئەو هاوسەنگیە بپارێزیە، هەم کارەکانی بە شێوەیەکی جوان ئادا بکا و هەم پارێزیە هەم کارەکانی بە شێوەیەکی جوان ئادا بکا و هەم ئەو سنوورەی کە بۆی دیاری کراوە بە پێی ڕێساوی یاساکان و ئیتیکی ڕۆژنامەوانی

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه زیوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن استال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانی که ارام فراهم کراو هلکوته جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاووکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
3: لگل آوی پاک جان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونو و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
4: رادیوی خاک 88.8.

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: تنيا مالي قنية ملكو سرتاي شي نوية ليرا لتنيش باركي هواري شار بنجركان برو جواني و آرامي دكرينوا تهر بيانيك هستكي لناو دلي سروجده MJ Holding گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لMJ تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکی دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو 8 1 0 5 0 5 ايرا راديوي خاكا 99.1

بیروری دورخراویک نوسینی عزیز نسین ورگرانی عبدالله حسن زاده خوانوی پیشنگ حاجی

هموشتیک اندازی هیا بو اوی بزنن افسری پولیس بوچی و توندم لگل دوا پیویستا کمیک برودوخی خومتن بو باز بکم پانتوالکم لپی دابو که زور فراوان بو پالتوی کیشم لبر دابو قولکانی اونده دریش بون سردستکانی موشتند بوا کراسکم که روژگ لروژان سپی بو لبر چلکو چپل رنگی قاوی گرت بو سریشم لبنده تاشرا بو قصه خو من بی لآدمیزادی ام سردمه نده چوم سرو سکوتی زندانی کیش لوا باشتر نبی نردیانم با لیکولی نوا لیکولر پرسی پیاو کجی وتم نخیر جناب وتی تریاک فروشی وتم نخیر ام جاره پرسی ای دزید دیسان وتم نخیر لوی که هیچ کم لو توانانم نکرده بو تو ربو حتا هزی لبرده بو نراندی وتی ادی چه جهره مارکی هرچی کرده موهینم لروم نهاد بلم نو سرم آخر سرو سکتم بو نو سر نده بو وتم لفایلکم دا نو سراوا لیکولر چاوکی بفایلک دا خشاندو جرده که بار را کشامو وطی قرم ساخ تو حقی امجوره کارانت چیا حوصله منبو جوابی بدموا لیکولر بمأموره کلنزیگ درگاکا و وستابو دستوری ده که من بخنه بندین خانوا کلبچان لدست درهنامو نردیان ما جوره و

گرتو خانه چی گرتو خانه اگ بو اگر کرو گاین تی کرده بایا انجومنی پارزگاری لعجل ما فی خوی بو بیزاری در بره کتی بکم لکولکم در یناو دستم کر بخوین نوی جوم لسرتی چن کسی اگ بو که هر یکوشتی کی دوید دیانوید خوینوارا کتی بخوینتوا دیار لوانا پس چند دقیقه درگا کرایوا دوباره بردیان موا با لیکولینوا لیکولر مجیکی لجگرکی دو دوکالکی لحوا دا بلاو کردوو هروا کلی مورد بوا پرسی لچنتاو یکی منوتم تورکم لیکولر وتی لترککانی خومن منوتم لترککانی خومن لکولر وتی چکاری منوتم نو سرم بدنگی کی قرز جورکی داگر پاشان پرسی دور خرابی توا منوتم باله وتی باشا دچید بوچوه جیگه کت هیا روی تیبکی منوتم نخیر لأوتیل دبم لکولر وتی همو شوه دبه بیت مرکز دفتر امزاب کی لگل مأموریک برو او اوتیلی پشان بده که دتوی لی بمینی توا لوی که امزای منیش قیمتی پیدا کرده بو خوشحال بوم لمرکز چوینه دروا لناور راستی شقم دا کولکم دانا زورم حزده کر که بخاوی بروم آخر لمیش بو دستم کلبش کرابونو اسکی لشم قدیم.

گریوه غار کری اوتیل دو لیره و نیو بو با حسابه 25 لیره که لگرفانم دابو بشی هفته یکی دکرد همو شوه دبو لیره کیش پاری زوپا بدم لبر اوا ناچار بوم لخرجی دا زور دست پیوا بگرم دو روش بو هیچم نخوارد بو لدلی خوم آدموت برسیبم باشتره لوی لکولانکان دا بخوم اگر شوه کریم ندایا خوان اوتیلکه دریده کردم جاوره کلاوی خود دانیو سلاوی لبکا شما پیاو پیکنین و پینکنین به دست خویتی حتا هزم تیابو دستم کر به پیکنین پیکنینیک بوکاتی کی اوانه بی بوکی باشا زور حزم دکر چایک بخوامو بلان بیرم دکردوا اگر لجیاتی چایی ننیک بخوام باشترا راست چا گرمم دکاتوا بلام نان تیرم دکات بفر کلو کلو دهات خواره لأوتیل چوما دروا لرگا دموت خوش دبو ایستا ناسیبیکم ببینیایا تماشای ریبوارکانم دکرد خلککا بپلا تیدا پارین هرکز لخمی حالی خوی دابو نازانم قط اوتن بسر هاتوا یان نا هندی جار پیاو کبیر لشتیگ دکاتوا دیتا ریگای منی شروع کچاوم با ناسیه بگده گره لپر شازیدم بینی که دوستی که سردمی قطب خانم بو هر کچاو من بیکتر کهو شازید وگ یکیگ لپشت و بانگی بکه بایده وو برا کردن بوی درچو منیش وگ پلنگیک که نیچیرکی لدز برالابه لپر لجی خوم در پر ریمو دوائی کوتم بینیم لوانه لدستم درچه لپشت و بانگم کرد شازید بلام اولامی ندام وو خیراتر رای دکرد منیش بدوی دا تونتر رم دکرد دو بست بفر لزوی دابو پیاو بزحمت دردشو او لپیش وو من بدوی دا بسر شوستک دا کردو مانا گری و غار لبفرک دا دکوتینو حال دستاینوا بلام لوانه نبو بیگمه جر لدوی جر زیاتر دنگم برز دکرده و بانگم دکرد شازی لگل توما شازید خوی با کولانک دکردو منیش بدوی دا او رای دکردو منیش بدوی دا کوتبو ما را کردن نخیر نیگشتمه لو غریباتی دا اشنایکم پیدا کرده بو اویشم لکیز شو حتا او سری کولانکا برا کردن بردوان بو خواه رحمی کرد حال خلیسکاو لنو بفرده پن بووا منیش لپنی دا کوتم نمتوانی راز ببموا هروا براکشانوا تماشایکم کرد شازید دست بجی راز بوو رای کرد منوتم بی شرف راوستا کارم پیتا بلام او وک ساگی کیشی سیر نکردمو بردوام بو لرا کردن منوتم برو شکری خواب که برسیما اگینا دم گرتی لنو بفرکه در راس بومو بلو جلوش هات موا سر شقم چوما چای خانیک چایکی گرم بخو موا دستم با گرفانم دا کرد پارکم بدم بینیم تنها دو قروشم لگرفان دا ماوا اوکی تری رجابوا ناو کولان

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوشگزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشي هاوچرخ دا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خورده شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال بشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزای کانی سلیمانی عشنای کلجوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسام دکا برزای کانی سلیمانی برزای کانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرای و با شوینکی گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شا استا بوزانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا. نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوه به همو کنزاتن درستکانوه دگاتا دستد. با وزی زیادتر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک حلب جیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکده کنده بردستا. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك پيوندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هشتاويك سفر بينج سفر بينج.
1: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
2: پاک گندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپ و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست.
0: ریکلام کردن لراژیو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك پيوندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هشتاويك سفر بينج سفر بينج.
3: راژيو خاك نو نو بوينديك